ibungile nakulori Drasio Makondela loku nihilela ahungu ku eta ka usiku ga nyamutla wazihlanu hekumeka ku kasikuliki ga kumi nkano ni muni ka wetia puta ushika lembe ga magidi mambiri ni makuma mbiri ni kano ajimwe amalembe itangena kanzime uchange na yaka shukatuma 23 yore na uu itangave simama ni metiru ya hina na alakani sara jako luku taku 23 yore ni 30 minutu kutave ultimu journal la haradi msambiki na yaseyo itahuma hichi zimbalichi cha Albert Mucheka.